0: бид хэм ширээ мэдээч юм гүйж гошмоо. Хэрв.
1: Хэлло.
0: Ачич мэнгэн
1: нэр. Ачич
0: мэнгэн нэр. Ноё,
1: окей. Макхэр гэро нук.
0: А, контрол нэм.
1: Хартриш нонни триатюсэс.
0: Такраан уу? Эгүүд билүү. Гүйн. Ил ил бай. Spil 3, sende mod Marklok 2 rækker.
2: 80. 80. Nye 30. 74. 74. 52 52 37 37 58 58 12 Aqqanaq marluk
0: spil 3 senimut marluk 2 rækker
2: 82 82 1 Adasuk 59 59 69 69 45 45
0: Spil 3, sende mod Marluk 2 rækker
2: 67 67 73 73 16 16 32 32 36 36 22 22 90 90 18 18